0: Слухай те, що ближче. Слухай Богослав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: для взаємної любові.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.

0: never fall in love.
1: Реклама.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання

0: 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама. 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати

0: 57.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Росіяни зранку вдарили по будинку в Чернігові, в якому перебували троє людей. Загинули 4-річна дитина та її мати. Старшу доньку з травмами госпіталізували до лікарні. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Окупанти обстріляли Ізюм на Харківщині. За даними обласної військової адміністрації, п'ятеро людей зазнали поранень, серед них 16-річна дівчина. Ще п'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес, серед них 11-річна дівчинка. Усім постраждали, медики надають необхідну допомогу, а на місці можна побачити значну частину руйнувань. Український захисник зіграв на скрипці просто під час руху військового авто. У день народження Незалежності України музикант та композитор Мойсей Бондаренко, який у лютому 22-го року добровільно вступив до лав ЗСУ, зіграв на скрипці у кузові пікапа під час руху. Мойсей разом з побратимами зі 151-ї бригади бронить Україну на Харківщині. І до місцевих новин. Прощання із військовослужбовцем Сергієм Метієм відбудеться сьогодні у Медвинській громаді. Об 11:00 у храмі Преображення Господнього в центрі села Медвин відбудеться відспівування. О 12:15 прощання біля його будинку на вулиці Зосимівка, 72. Поховання заплановане на 13:20-13:30 на кладовищі в селі Ісайки. Громаду закликають віддати захиснику останню шану та зустріти його живим коридором. Орієнтовно о 10:35 у селі Бране Поле та о 10:45-10:50 від АЗС до центру Медвина. Вічна пам'ять та шана захиснику. Більше 100 учасників, 17 колективів, 60 хвилин та одне велике досягнення. У День незалежності нашої держави в Богуславі встановили новий національний рекорд. Створили найбільшу площу сплетених вручну маскувальних сіток за обмежений час. Його зафіксував представник Національного реєстру рекордів України. Як проходив благодійний захід, хто долучився до участі в ньому, скільки квадратних метрів зрештою сплели волонтери-рукодільники та яка подальша доля сіток, слухайте вже з наступними випусками новин.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 17 нині показує наш студійний термометр. В день максимально підніметься температура до плюс 20. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода та місцями можливий дощ.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Сокол. 97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звуків.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання в гуртах.

0: 9-063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Богуслав FM.
1: Новини на Богуслав FM.
2: 10 ранку на годиннику. В ефірі з новинами Олексій Добровольський. Одна людина загинула та четверо постраждали. Російські окупанти вдарили по житловому району Чернігова безпілотниками. Відомо, що на місці удару спалахнула пожежа, вогонь знищив один житловий будинок, ще щонайменше 5 приватних домогосподарств зазнали пошкоджень. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Війська РФ атакували Україну понад 150 безпілотниками. Сили ППО вдалося знешкодити 134 з них. Відомо, що є влучання дронів на 18 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Володимир Зеленський нагородив відзнакою «Національна легенда України» 18 людей – військовослужбовців, митців, музикантів, спортсменів, іноземних партнерів та журналістів. Відомо також, що посмертно президент нагородив дисидента Левка Лук'яненка та лідера рок-гурту «Брати Гадюкіни» Сергія Кузьмінського. Також відзнаку отримав американський актор та режисер Шон Пен. І до місцевих новин. Прощання із військовослужбовцем Сергієм Митяєм відбудеться сьогодні у Медвинській громаді. Об 11:00 у храмі Преображення Господнього в центрі села Медвин відбудеться відспівування. О 12:15 прощання біля його будинку на вулиці Зисімка, 72. Поховання заплановане на 13:20, 13:30 на кладовищі в селі Ісайки. Громаду закликають віддати захиснику останню шану та зустріти його живим коридором. Орієнтовно о 10:30-10:35 у селі Бране Поле та о 10:45-10:50 від АЗС до центру Медвина. Тож вічна пам'ять та шана захиснику. Більше 100 учасників, 17 колективів, 60 хвилин та одне велике досягнення. У День незалежності нашої держави в Богуславі встановили новий національний рекорд, створили найбільшу площу сплетених вручну маскувальних світок за обмежений час. Його зафіксував представник Національного реєстру рекордів України. Тож, як проходив благодійний захід, хто долучився до участі у ньому, скільки квадратних метрів зрештою сплели волонтерські рукодільники та яка подальша доля світок бачила, та знає наша Ксенія Федосенко.
3: Понеділок, 24 серпня, коли Україна відзначала свою 35-ту річницю незалежності, укриття Богуславського академічного ліцею номер 1 вирувало життям. Майже 150 небайдужих мешканців громади зібралися там, аби встановити та зафіксувати новий національний рекорд. І тут, перш за все, йшлося про найважливіше у нинішній час – підтримку Збройних сил України. Адже завдання учасників полягало у створенні маскувальних сіток для наших оборонців, пояснює начальниця відділу культури, молоді і спорту Богуславської міськради Тетяна Куценко.
4: Ми, Богуславщина, хочемо сьогодні встановити рекорд, національний рекорд по створенню, виплетенню вручну найбільшої площі маскувальних сіток за одну годину. Були подібні рекорди, були найбільша площа сітки, найбільша, потім у них було там ще якісь найдовша маскувальна сітка. А ми з вами йдемо найбільша площа маскувальних сіток за одну годину. Вічко наших сіток 10 на 10. Для того, щоб це вимога експертної ради, щоб не було великих пустот, ми вічкою, а стрічечка ширина наша 4,5 сантиметри. Тому ми проходимо двічі. Знову ж таки, так як більшість з вас мають певні свої методики, для військових, ми з ними сьогодні це вже обговорювали, не є важливим, яка методика, чи це ви зробите перехресно, чи ви зробите перехресний ряд, чи ви зробите підряд два, чи ви просто обмот зробите. Це те, наскільки ваша рука, сноровка ваша до плетіння. Тут не є важливим як. Головне, щоб були сплетені.
3: Загалом до участі у благодійному заході долучилися 17 колективів із усієї громади. Серед них представники бібліотеки, будинку культури, школи мистецтв, першого та третього ліцеїв, а також роботільники із сіткових клубів, чаклунки, павучки і ще 8 сіл Богуславщини. Дибанців, Киданівки, Мисайлівки, Москаленків, Розкопанців, Саверки, Тептіївки і Хохітви. В підсумку створювали маскувальні сітки для рекорду 102 пари волонтерських рук. А для того, аби досягнення офіційно зафіксувати, отримати дійсно якісні засоби захисту для військових та в підсумку доставити їх до своїх адресатів, доєднатися до дійства запросили відповідних фахівців, продовжує пані Куценко.
4: Хочу представити, що сьогодні наш представником від Національного реєстру рекордів України є лісовий Олег Олександрович. Саме він буде казати старт і стоп. Також за запрошенням Національного реєстру рекордів України є два військові консультанти. Це Турко Віктор Григорович, майор, і Харченко Володимир Петрович, головний сержант 14-го окремого батальйону розмінування. Всі наші сітки, якщо ваша команда не має чіткого адресата передати своїм землякам цю сітку, коли ми будемо обмірювати, ви нам скажете, ми в протокол це внесемо. Всі інші сітки також доєднаються до нас. Наш місцевий відомий волонтер Анатолій Чердодід, який найкраще має логістику із військовими частинами, ті, які на передовій. І всі, які, скажемо, у нас безадресні сітки, передадуться у вашій присутності Анатолію Череднодіду, щоб він їх доставив до військових частин.
3: За словами представника Національного реєстру рекордів України Олега Лісового, таке досягнення мешканців Богуславщини неабияк важливе не лише для громади, але і для країни в цілому.
0: І в цей день в старовинному місті Богуславі чергове встановлюється національний рекорд. Чим він хороший і чим він повинен, як кажуть, на всю Україну зараз бути славетний? По-перше, самі назви його, що це рекорд, який, по-перше, наслідки цього рекорду будуть для наших Збройних сил України, тому що ми допомагаємо, як і громада, як і це суспільство допомагає. Ми всі разом прагнемо до перемоги. Крім того, безпосередньо 102 учасника сьогодні прийняли участь. На 17 локаціях відбувається плетіння вручну захисних сіток для Збройних сил України. Тому в загальному це якраз ця комбінація слів і говорить про його особливість саме в такий спосіб. Причому ми встановимо по площі його. По площі, тому що це досить таки клопітка праця. Я знаю, що богуславчани на сьогоднішній день вже мають великий досвід в цьому, що багато волонтерів в подальшому передають ці сітки через волонтерів, напряму хто передає до Збройних сил України. Тому наша держава повинна по-своєму теж пишатися, що ми вирощуємо і таких хорошу допомогу для Збройних сил безпосередньо в тилу.
3: А тим часом в укритті Богуславського ліцею волонтери вирішили не просто працювати, а створити справжню патріотичну атмосферу. І тут, звісно ж, не обійшлося без української пісні. Минули увагою благодійний захід і представники Богуславської міськради. Учасників вітали заступник міського голови Руслан Сумін та, власне, і сам очільник громади Віталій Хоменко. Саме така злагоджена робота тилу на підтримку нашого фронту може зберегти не лише техніку чи спорядження оборонців, але подеколи і їхнє життя, зазначив пан Хоменко.
5: Ми вже п'ятий рік воюємо із нашим ворогом. І наші військові роблять все можливе, щоб наші діти спокійно пішли в перший клас, щоб наші українці спокійно ходили на роботу, щоб наші люди спокійно спали. І вони роблять все можливе і неможливе для того, щоб це все було. І сьогодні ми громадою зробили, я думаю, добру справу для того, щоб допомогти нашим військовим зберегти їхній реманент, зберегти їхню військову техніку і, в першу чергу, зберегтись самим. Тому я не буду говорити, тому що я ще до кінця не знаю, який ми зробили сьогодні рекорд, але знаю точно, що ми його зробили. І я дякую вам всім за те, що ви долучили, що ви зробили добру справу.
3: В підсумку, загальна площа 17 сплетених за годину маскувальних сіток склала майже 308 квадратних метрів, підсумував представник Національного реєстру рекордів України Олег Лісовий. І це безумовний рекорд.
6: Шановна Богуславська громада, сьогодні маємо новий рекорд. Найбільша площа маскувальних сіток, сплетених вручну за одну годину. Рекорд наш сьогоднішній по всіх локаціях складає 307,71 метра квадратних. Ще у вас і вітаємо.
3: Тепер же відповідний диплом із фіксацією національного рекорду України зберігатиметься у музеї історії Богуславщини. А усі 17 сплетених волонтерами маскувальних сіток уже незабаром відправляться до наших захисників, які їх потребують. Слава Україні та українським героям! Ксенія Федусенко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Погода на Богуслав ФМ.
2: Плюс 17 нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься температура до плюс 20. Протягом дня в Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода, а також можливий невеликий дощ. З вами був Олексій Добровольський, тож почуємося в 11.
1: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.
1: Служба підтримки вашого серця.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
1: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28. 098.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Одинадцята на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Одна людина загинула та четверо постраждали. Російські окупанти вдарили по житловому району Чернігова безпілотниками. Відомо, що на місці удару спалахнула пожежа. Вогонь знищив один житловий будинок. Ще щонайменше 5 приватних домогосподарств зазнали пошкоджень. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Володимир Зеленський нагородив відзнакою «Національна легенда України» 18 людей – військовослужбовців, митців, музикантів, спортсменів, іноземних партнерів та журналістів. Відомо також, що посмертно президент нагородив дисидента Левка Лук'яненка та лідера рок-гурту «Брати Гадюкіни» Сергія Кузьмінського. Також відзнаку отримав американський актор та режисер Джон Пен. Володимир Зеленський нагородив Ілона Маска орденом свободи. У тексті указу президента сказано, що американський мільярдер нагороджений за визначні особисті заслуги та у захисті життя людей та свободи. Розвиток відносин між Україною та США. І до місцевих новин. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна-богуславця Сергія Силенка. Життя 32-річного чоловіка обірвалося на Донецькому напрямку під час мінометного обстрілу клятого окупанта. Життєрадісний, чуйний, чесний, мужній, надійний. Таким він назавжди лишився в пам'яті всіх, хто його знав. За надзвичайну сміливість із витягу Сергія Силенка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава героям. Колись вони поспішали на уроки, зустрічалися з друзями на перервах та будували плани на майбутнє. А сьогодні їх згадують тут як воїнів, які віддали своє життя за мирне небо над Україною. У День незалежності нашої держави в Медвинському ліцеї відкрили оновлену стіну пам'яті героїв, присвячену випускникам школи, які повернулися додому на щиті. І тепер, проходячи повз ці світлини, учні бачимуть не просто імена, а за кожним із них стоїть честь дитинства, дружба, любов і ціле життя.
2: Герої війни.
3: Сьогодні схиляємо голови в пам'ять наших героїв. Василенко Олександр Васильович.
4: Бочаров Олександр Вікторович.
3: Шевченко Володимир Сергійович.
4: Мудрецький Петро Богданович.
3: Ткаченко Владислав Анатолійович.
4: Салата Олександр Вікторович.
3: Землі Роман Олександрович.
4: Науменко Роман Павлович.
3: Білогор Богдан Васильович.
4: Салата Іван Петрович.
3: Савченко Сергій Михайлович.
4: Ткаченко Віталій.
3: Слива Андрій Олегович.
4: Землі Анатолій Михайлович.
3: Шахсуварян Карен Каренович.
4: Шабельник Василь Анатолійович.
3: Василенко Петро Іванович.
4: Лучанінов Анатолій Федорович.
3: Міглазов Віталій.
4: Митяєв Сергій Павлович.

0: 20 імен, 20 історій життя, які обривала війна. Це кожною світлиною людина, яку тут знали, любили і чекали. Це учні, які свого часу ходили шкільними коридорами, будували плани на майбутнє та мріяли про щасливе життя, зазначила директорка ліцею Наталія Гончар.
1: Шановні батьки та родини полеглих захисників, прийміть найщиріші співчуття найгіршої втрати у вашому житті. Нехай вічна пам'ять і спокій буде нашим захисникам. Шановні учні, це не просто портрети. Дивіться на них і будьте гідними їхнього подвигу. Це також учні, які колись бігали цими коридорами, складали плани на майбутнє, закохувались та мріяли про щасливе життя. І своє життя вони віддали за захист нашої країни. Пам'ятайте про це і бережіть їхню і нашу пам'ять про них. В стіну пам'яті полеглим захисникам, учням, випускникам нашого закладу оголошую відкритою. Вічна пам'ять і слава героям! Слава Україні!
0: Цього дня поруч опинились два слова, які нині вже неможливо сприймати окремо – незалежність і пам'ять, наголосив голова Медвинської громади Ігнатій Сергієнко.
2: Незалежність – це наше право жити на своїй землі, спілкувати своєю мовою, розуміти, що ми живемо в Україні, мріяти, працювати, будувати майбутнє. І зараз ми дуже гостро відчуваємо, якою ціною дається нам наша незалежність. Сьогодні на стіні пам'яті ми бачимо світлини наших односельців, тих, хто закінчували цю школу, дітей, батьків, які, коли прийшов час, стали на захист України і віддали саме цінніше своє життя. Наш обов'язок – пам'ятати про них, передавати цю пам'ять наступним поколінням і робити все, щоб наша країна, яка, за яку вони загинули, була вільною, сильною і незалежною. Вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні!
0: Найважче цього дня було говорити тим, хто втратив найдорожчих. Серед присутніх був батько героя Богдана Білогора Василь Миколаєвич. Він говорив із болем, який неможливо приховати, але водночас із великою гордістю за сина та його побратимів. І звернувся до тих, заради кого вони віддали найдорожче – своє життя.
3: Хлопці віддали життя саме за них. Вони знали, за що вони воюють. Вони знають, що вони захищають. І вони не кажуть, а за що? Вони це знали. Вони це знали. Йшли. І не питали нікого, чи треба, чи ні. Вони йшли. Мій син, наприклад, просто обняв дружину, поцілував тіток, взяв речовий пішов, який нього був готовий, і пішов. І так, я думаю, що все зробили. А тепер ми стоїмо тут всі. І дивимося оце. Настав той момент, що тепер залежить тільки від нас і більш ні від кого. Звертаюсь до діток, до учнів. Дітки, пам'ятайте, хто ви. Пам'ятайте, чийого ви роду племені. Ви не манкурти і не раби, бо тільки рабам і манкуртам нема що захищати і нема за що триматися. Ви українці. Ви від древніх антів походите. Слава Україні!
0: Поруч із родинами полеглих захисників цього дня були і ветерани російсько-української війни. Для них ця стіна пам'яті героїв, ще й про побратимів, яких уже немає поруч. Про людей, з якими могли зустрічатись на службі, розмовляти після бойових виходів, будувати спільні плани, розповів голова спілки ветеранів Євгеній Стебелина.
4: Коли ми дивимося на фото загиблих, то розуміємо на фото, на прапори в центрі. Розуміємо ціну цієї незалежності. Я впевнений, ці хлопці, що вчились в цій школі, вони б хотіли водити цю школу своїх дітей, хтось вже онуків своїх. Але так сталося, що їхнє життя обірвалося на війні. Ветерани так само хотіли їх бачити в своїх рядах живими, неушкодженими, спілкуватися з ними, там, обсуждати військові якісь будні, але, на жаль, так не виходить на війні. За 35 років народилось ціле покоління українців, які не знали іншої держави, як незалежні. І вже в цих людей народились дітки, це вже друге покоління. Я би не хотів, щоб оце друге покоління приймало участь в цій війні. Її треба завершити якомога швидше, щоб ми перестали втрачати наших побратимів. А їм шана і повага. Слава Україні!
0: Освятив стіну пам'яті настоятель місцевої церкви отець Ярослав. А потім, дивлячись на світло наполеглих героїв, він говорив про те, як швидко може змінитись людське життя. І про тих, хто ще вчора був просто школярем, а сьогодні став прикладом мужності для інших.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Сьогодні ми, можливо, навіть стаємо сильнішими з кожним днем, з кожною хвилиною, дивлячись на тих, хто захищає державу нашу, Україну, попри брак людей, попри брак війська, Україна стоїть завдяки силі духу українського козацького народу. Тяжко, я взагалі дивлюся на батька, який говорить ці сильні слова, якої мужності треба взагалі, коли поклав своє життя син, сказати тут ще й слово. Мужність їхня, дорогі мої, для нас є зразком. Як уже було сказано, вони бігали по цьому коридорі, можливо, неодноразово їх учителі зупиняли. Ми всі такі були, ми всі бігали, нам кудись треба було бігти. Ніхто не хотів бути героєм, але зробили те, що мусили. Як було сказано, взяли свій рюкзак, взяли свої речі, поцілували родину і пішли захищати неньку Україну від нашестя ворога. Нехай Господь упокоїть, прийме у Царстві Божому тих, хто своє життя поклав, захищаючи державу нашу Україну.
0: На кожній світлині розміщений QR-код. За ним можна перейти та дізнатись більше про життя і бойовий шлях полеглих героїв. Реалізувати ініціативу вдалося завдяки благодійному аукціону під час заходу «Гордість ліцею 2025-2026», де зібрали понад 56 тисяч гривень. З 1 вересня тут знову лунатиме шкільний дзвоник, на перервах дитячий сміх, а поруч залишатиметься пам'ять про тих, хто віддав життя за вільну Україну. Юлія Пахлеванян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслава Фа.
6: Погода на Богослав FM.
7: Плюс 18 нині показує наш студійний термометр. В день температура максимально підніметься до плюс 20. Протягом дня у Булсаві та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода, а місцями можливий невеликий дощ. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 12:00.
6: Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: Богуслав FM. Знай, як живе твоя громада.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртах.

0: 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю в ефірі з новинами. Олексій Добровольський. Війська РФ вдарили по житловому будинку у Слов'янську та історичній будівлі друкарні, який понад 100 років. Відомо, що дві людини постраждали, також пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових будинків. Про це повідомив міський голова. Росіяни атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ – основне джерело тепла для міста. Про це повідомив «Нафтогаз». Відомо, що у наслідок атаки об'єкт серйозно поруйновано. Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. У селі Потік Миронівської громади стало смертельне ДТП. За попередніми даними, 46-річний водій ВАЗ виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з «Опель», за кермом якого був 18-річний хлопець. Водій ВАЗ загинув на місці, його 43-річний пасажир госпіталізований. І до місцевих новин. Більше 100 учасників, 17 колективів, 60 хвилин та одне велике досягнення. У День незалежності нашої держави в Усаві встановили новий національний рекорд, створили найбільшу площу сплетених вручну маскувальних сіток за обмежений час. Його зафіксував представник Національного реєстру рекордів України. Як проходив благодійний захід, хто долучився до участі у ньому, скільки квадратних метрів зрештою сплели волонтери-рукодільники – та яка подальша доля сіток бачили наша та знає наша Ксенія Федисенко.
2: Понеділок, 24 серпня, коли Україна відзначала свою 35-ту річницю незалежності, укриття Богуславського академічного ліцею номер 1 вирувало життям. Майже 150 небайдужих мешканців громади зібралися там, аби встановити та зафіксувати новий національний рекорд. І тут, перш за все, йшлося про найважливіше у нинішній час – підтримку Збройних сил України. Адже завдання учасників полягало у створенні маскувальних сіток для наших оборонців, пояснює начальниця відділу культури, молоді і спорту Богуславської міськради Тетяна Куценко.
3: Ми, Богуславщина, хочемо сьогодні встановити рекорд, національний рекорд по створенню, виплетенню вручну найбільшої площі маскувальних сіток за одну годину. Були подібні рекорди, були найбільша площа сітки, найбільша, потім у них було там ще якісь найдовша маскувальна сітка. А ми з вами йдемо найбільша площа маскувальних сіток за одну годину. Вічко наших сіток 10 на 10. Для того, щоб це вимога експертної ради, щоб не було великих пусток, ми вічкою, а стрічечка ширина наша 4,5 сантиметри. Тому ми проходимо двічі. Знову ж таки, так як більшість із вас мають певні свої методики, для військових, ми з ними сьогодні це вже обговорювали, не є важливим, яка методика, чи це ви зробите перехресно, чи ви зробите перехресний ряд, чи ви зробите підряд два, чи ви просто обмот зробите. Це те, наскільки ваша рука, сноровка ваша до плетіння. Тут не є важливим як, головне, щоб були сплетені.
2: Загалом до участі у благодійному заході долучилися 17 колективів із усієї громади. Серед них представники бібліотеки, будинку культури, школи мистецтв, першого та третього ліцеїв, а також рукодільники із сіткових клубів, чаклунки, павучки і ще 8 сіл Богуславщини. Дибанців, киданівки, мисайлівки, москаленків, розкопанців, саверки, тептіївки і хохітви. В підсумку створювали маскувальні сітки для рекорду 102 пари волонтерських рук. А для того, аби досягнення офіційно зафіксувати, отримати дійсно якісні засоби захисту для військових та в підсумку доставити їх до своїх адресатів, доєднатися до дійства запросили відповідних фахівців, продовжує пані Куценко.
3: Хочу представити, що сьогодні наш представником від Національного реєстру рекордів України є лісовий Олег Олександрович. Саме він буде казати старт і стоп. Також за запрошенням Національного реєстру рекордів України є два військові консультанти. Це Турко Віктор Григорович, майор, і Харченко Володимир Петрович, головний сержант 14-го окремого батальйону розмінування. Всі наші сітки, якщо ваша команда не має чіткого адресата передати своїм землякам цю сітку, коли ми будемо обмірювати, ви нам скажете, ми в протокол це внесемо. Всі інші сітки також доєднаються до нас. Наш місцевий відомий волонтер Анатолій Чердодід, який найкраще має логістику із військовими частинами, ті, які на передовій. І всі, які, скажемо, у нас безадресні сітки, передадуться у вашій присутності Анатолію Череднодіду, щоб він їх доставив до військових частин.
2: За словами представника Національного реєстру рекордів України Олега Лісового, таке досягнення мешканців Богуславщини неабияк важливе не лише для громади, але і для країни в цілому.
4: І в цей день в старовинному місті Богуславі чергове встановлюється національний рекорд. Чим він хороший і чим він повинен, як кажуть, на всю Україну зараз бути славетний? По-перше, самі назви його, що це рекорд, який, по-перше, наслідки цього рекорду будуть для наших Збройних сил України, тому що ми допомагаємо, як і громада, як і це суспільство допомагає. Ми всі разом прагнемо до перемоги. Крім того, безпосередньо 102 учасника сьогодні прийняли участь на 17 локаціях. Відбувається плетіння вручну захисних сіток для Збройних сил України. Тому в загальному це якраз ця комбінація слів і говорить про його особливість саме в такий спосіб. Причому ми встановимо по площі його. По площі, тому що це досить таки клопітка праця. Я знаю, що богуславчани на сьогоднішній день вже мають великий досвід в цьому, що багато волонтерів в подальшому передають ці сітки через волонтерів, напряму хто передає до Збройних сил України. Тому наша держава повинна по-своєму теж пишатися, що ми вирощуємо і таких хорошу допомогу для Збройних сил безпосередньо в тилу.
2: А тим часом в укритті Богуславського ліцею волонтери вирішили не просто працювати, а створити справжню патріотичну атмосферу. І тут, звісно ж, не обійшлося без української пісні.

0: минули увагою благодійний захід і представники Богуславської міськради. Учасників вітали заступник міського голови Руслан Сумін та, власне, і сам очільник громади Віталій Хоменко. Саме така злагоджена робота тилу на підтримку нашого фронту може зберегти не лише техніку чи спорядження оборонців, але подеколи і їхнє життя, зазначив пан Хоменко.
1: Ми вже п'ятий рік воюємо із нашим ворогом. І наші військові роблять все можливе, щоб наші діти спокійно пішли в перший клас, щоб наші українці спокійно ходили на роботу, щоб наші люди спокійно спали. І вони роблять все можливе і неможливе для того, щоб це все було. І сьогодні ми громадою зробили, я думаю, добру справу для того, щоб допомогти нашим військовим зберегти їхній реманент, зберегти їхню військову техніку і, в першу чергу, зберегтись самим. Тому я не буду говорити, тому що я ще до кінця не знаю, який ми зробили сьогодні рекорд, але знаю точно, що ми його зробили. І я дякую вам всім за те, що ви долучили, що ви зробили добру справу.
0: В підсумку загальна площа 17 сплетених за годину маскувальних сіток склала майже 308 квадратних метрів, підсумував представник Національного реєстру рекордів України Олег Лісовий. І це безумовний рекорд.
2: Шановна Богуславська громада, сьогодні маємо новий рекорд. Найбільша площа маскувальних сіток, сплетених вручну за одну годину. Рекорд наш сьогоднішній по всіх локаціях складає 307,71 метра квадратних. Ще вас і вітаємо.
0: Тепер же відповідний диплом із фіксацією національного рекорду України зберігатиметься у музеї історії Богуславщини. А усі 17 сплетених волонтерами маскувальних сіток уже незабаром відправляться до наших захисників, які їх потребують. Слава Україні та українським героям! Ксенія Федусенко, інформаційна служба Богуслав FM.
3: Погода на Богуслав FM.
4: Плюс 18 нині показує наш студійний термометр. В день максимально підніметься температура до плюс 20. Протягом дня у Богуславі та в сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода, а місцями можливий дощ. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 13.
3: Ви слухаєте Богуслав.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в колосі.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидко.

0: Хайда, твого міста.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій балаза, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 13 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Одна людина загинула внаслідок атаки РФ по житловому будинку у Слов'янську та історичній будівлі друкарні, якій понад 100 років. Відомо також про двох постраждалих. Відомо, що пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових будинків. Про це повідомив міський голова. За добу українські військові санкціонували 16 об'єктів у Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський. Під ударами опинилися російські нафтові об'єкти, які фінансують війну, а також аеродроми, ракетний підрозділ та інфраструктура, яку використовують для атак на Україну. Відомо, що українські сили також уразили військове підприємство та об'єкти російської логістики. У столиці Пакистану під час пожежі в лікарні загинули щонайменше 15 немовлят. Як повідомляють міжнародні видання, вогонь спалахнув близько 7 ранку на третьому поверсі державної лікарні у відділенні матері та дитини. За даними місцевого телеканалу, у приміщенні перебували 16 новонароджених, урятувати вдалося лише одну дитину. Попередньою причиною пожежі називають несправність системи кондиціонування. Також прем'єр-міністр Пакистану доручив негайно розслідати трагедію та притягнути винних до відповідальності. І до місцевих новин. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна-богуславця Сергія Силенка. Життя 32-річного чоловіка обірвалось на Донецькому напрямку під час мінометного обстрілу клятого окупанта. Життєрадісний, чуйний, чесний, мужній, надійний. Таким він завжди залишився в пам'яті всіх, хто його знав. За надзвичайну сміливість і звитягу Сергія Силенка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня – посмертно. Вічна пам'ять і слава героям. Колись вони поспішали на уроки, зустрічалися з друзями на перервах та будували плани на майбутнє. А сьогодні їх згадують тут як воїнів, які віддали своє життя за мирне небо над Україною. У День незалежності нашої держави в Медвинському ліцеї відкрили оновлену стіну пам'яті героїв, присвячену випускникам школи, які повернулися додому на щиті. І тепер, проходячи повз ці світлини, учні бачитимуть не просто імена, за кожним із ним стоїть чиєсь дитинство, дружба, любов і ціле життя.
0: Герої війни.
2: Сьогодні схиляємо голови в пам'ять наших героїв. Василенко Олександр Васильович.
3: Бочаров Олександр Вікторович.
2: Шевченко Володимир Сергійович.
3: Мудрецький Петро Богданович.
2: Ткаченко Владислав Анатолійович.
3: Салата Олександр Вікторович.
2: Землі Роман Олександрович.
3: Науменко Роман Павлович.
2: Білогор Богдан Васильович.
3: Салата Іван Петрович.
2: Савченко Сергій Михайлович.
3: Ткаченко Віталій.
2: Слива Андрій Олегович.
3: Замрій Анатолій Михайлович.
2: Часуварян Карен Каренович.
3: Шабельник Василь Анатолійович.
2: Василенко Петро Іванович.
3: Лучанінов Анатолій Федорович.
2: Міглазов Віталій.
3: Митяєв Сергій Павлович.

0: 20 імен, 20 історій життя, які обривала війна. Це кожною світлиною людина, яку тут знали, любили і чекали. Це учні, які свого часу ходили шкільними коридорами, будували плани на майбутнє та мріяли про щасливе життя, зазначила директорка ліцею Наталія Гончар.
1: Шановні батьки та родини полеглих захисників, прийміть найщиріші співчуття найгіршої втрати у вашому житті. Нехай вічна пам'ять і спокій буде нашим захисникам. Шановні учні, це не просто портрети. Дивіться на них і будьте гідними їхнього подвигу. Це також учні, які колись бігали цими коридорами, складали плани на майбутнє, закохувались та мріяли про щасливе життя. І своє життя вони віддали за захист нашої країни. Пам'ятайте про це і бережіть нашу, їхню і нашу пам'ять про них. В стіну пам'яті полеглим захисникам, учням, випускникам нашого закладу оголошую відкритою. Вічна пам'ять і слава героям! Слава Україні!
0: Цього дня поруч опинились два слова, які нині вже неможливо сприймати окремо – незалежність і пам'ять, наголосив голова Медвинської громади Ігнатій Сергієнко.
2: Незалежність – це наше право жити на своїй землі, спілкуватися своєю мовою, розуміти, що ми живемо в Україні, мріяти, працювати, будувати майбутнє. І зараз ми дуже гостро відчуваємо, якою ціною дається нам наша незалежність. Сьогодні на стіні пам'яті ми бачимо світлини наших односельців, тих, хто закінчували цю школу, дітей, батьків, які, коли прийшов час, стали на захист України і віддали саме цінніше своє життя. Наш обов'язок пам'ятати про них, передавати цю пам'ять наступним поколінням і робити все, щоб наша країна, яка, за яку вони загинули, була вільною, сильною і незалежною. Вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні!
0: Найважче цього дня було говорити тим, хто втратив найдорожчих. Серед присутніх був батько героя Богдана Білогора Василь Миколаєвич. Він говорив із болем, який неможливо приховати, але водночас із великою гордістю за сина та його побратимів. І звернувся до тих, заради кого вони віддали найдорожче – своє життя.
3: Хлопці віддали життя саме за них. Вони знали, за що вони воюють. Вони знають, що вони захищають. І вони не кажуть, а за що? Вони це знали. Вони це знали. Ішли. І не питали нікого, чи треба, чи ні. Вони йшли. Мій син, наприклад, просто обняв дружину, поцілував тіток, взяв речовий пішок, який в нього був готовий, і пішов. І так, я думаю, що всі зробили. А тепер ми стоїмо тут всі. І дивимося оце. Настав той момент, що тепер залежить тільки від нас і більше від кого. Звертаюсь до діток, до учнів. Дітки, пам'ятайте, хто ви. Пам'ятайте, чийого ви роду племені. Ви не манкурти і не раби, бо тільки рабам і манкуртам нема що захищати і нема за що триматися. Ви українці. Ви від древніх антів походите. Слава Україні!
0: Поруч із родинами полеглих захисників цього дня були і ветерани російсько-української війни. Для них це стіна пам'яті героїв, ще й про побратимів, яких уже немає поруч. Про людей, з якими могли зустрічатись на службі, розмовляти після бойових виходів, будувати спільні плани, розповів голова спілки ветеранів Євгеній Стебелина.
4: Коли ми дивимося на фото загиблих, то розуміємо на фото, на прапори в центрі. Розуміємо ціну цієї незалежності. Я впевнений, ці хлопці, що вчились в цій школі, вони б хотіли б водити цю школу своїх дітей, хтось вважає онуків своїх. Але так сталося, що їхнє життя обірвалося на війні. Ветерани так само хотіли їх бачити в своїх рядах живими, неушкодженими, спілкуватися з ними, там, обсуждати військові якісь будні, але, на жаль, так не виходить на війні. За 35 років народилось ціле покоління українців, які не знали іншої держави, як незалежно. І вже в цих людей народились дітки, це вже друге покоління. Я би не хотів, щоб оце друге покоління приймало участь в цій війні. Її треба завершити якомога швидше, щоб ми перестали втрачати наших побратимів. А їм шана і повага. Слава Україні!
0: Освятив стіну пам'яті настоятель місцевої церкви отець Ярослав. А потім, дивлячись на світлини полеглих героїв, він говорив про те, як швидко може змінитись людське життя. І про тих, хто ще вчора був просто школярем, а сьогодні став прикладом мужності для інших.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Сьогодні ми, можливо, навіть стаємо сильнішими з кожним днем, з кожною хвилиною, дивлячись на тих, хто захищає державу нашу, Україну, попри брак людей, попри брак війська, Україна стоїть завдяки силі духу українського козацького народу. Тяжко, я взагалі дивлюся на батька, який говорить ці сильні слова, якої мужності треба взагалі, коли поклав своє життя син, сказати тут ще й слово. Мужність їхня, дорогі мої, для нас є зразком. Як уже було сказано, вони бігали по цьому коридорі, можливо, неодноразово їх учителі зупиняли. Ми всі такі були, ми всі бігли, нам кудись треба було бігти. Ніхто не хотів бути героєм, але зробили те, що мусили. Як було сказано, взяли свій рюкзак, взяли свої речі, поцілували родину і пішли захищати неньку Україну від нашестя ворога. Нехай Господь упокоїть, прийме у Царстві Божому тих, хто своє життя поклав, захищаючи державу нашу Україну.
0: На кожній світлині розміщений QR-код. За ним можна перейти та дізнатись більше про життя і бойовий шлях полеглих героїв. Реалізувати ініціативу вдалося завдяки благодійному аукціону під час заходу «Гордість ліцею 2025-2026», де зібрали понад 56 тисяч гривень. З 1 вересня тут знову лунатиме шкільний дзвоник, на перервах дитячий сміх, а поруч залишатиметься пам'ять про тих, хто віддав життя за вільну Україну. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богослав ФМ.
6: Погода на Богослав ФМ.
7: Плюс 19 нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься ще до плюс 20. Протягом дня у Богославі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода, також місцями можливий дощ. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 14.
6: Ви слухаєте Богослав ФМ.

0: реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина сама.

Це Богуславський центр професійно-технічної освіти в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 09-063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 14 на годиннику, в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Російський дрон атакував Запоріжжя. Поранені дві 17-річні дівчини та чоловік. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, безпілотник влучив у нежитлову будівлю. Також там пошкоджено автомобілі, які перебували поруч. У Білорусі будують залізницю для нового військового об'єкта з назвою «Будівництво полігону» в Гомельській області. Проєкт включає окрему під'їзну колію, розраховану до 60 вагонів, і вантажну платформу з пандусом для розвантаження колісної і колійної техніки. Точне місце розташування нового полігону поки що невідомо. Про це повідомляють міжнародні видання. ЄС обговорює нову програму співпраці з Україною вартістю до 100 мільярдів євро. Президент Європейської ради зазначив, що новий політичний сезон у ЄС починається з вересня і запам'ятається схваленням наступного важливого бюджету Євросоюзу та прогресом у процесі розширення для України, Молдови та Західних Балкан. І до місцевих новин. Більше 100 учасників, 17 колективів, 60 хвилин та одне велике досягнення. У День незалежності нашої держави в Богуславі встановили новий національний рекорд. Створили найбільшу площу сплетених вручну маскувальних сіток за обмежений час. Його зафіксував представник Національного реєстру рекордів України. Як проходив благодійний захід, хто долучився до участі в ньому, скільки квадратних метрів зрештою сплели волонтери, рукодільники та яка подальша доля сіток, бачила та знає наша Ксенія Федисенко.
2: Понеділок, 24 серпня, коли Україна відзначала свою 35-ту річницю незалежності, укриття Богуславського академічного ліцею номер 1 вирувало життям. Майже півтори сотні небайдужих мешканців громади зібралися там, аби встановити та зафіксувати новий національний рекорд. І тут, перш за все, йшлося про найважливіше у нинішній час – підтримку Збройних сил України. Адже завдання учасників полягало у створенні маскувальних сіток для наших оборонців, пояснює начальниця відділу культури, молоді і спорту Богуславської міськради Тетяна Куценко.
3: Ми, Богуславщина, хочемо сьогодні встановити рекорд, національний рекорд по створенню, виплетенню вручну найбільшої площі маскувальних сіток за одну годину. Були подібні рекорди, були найбільша площа сітки, найбільша, потім у них було там ще якісь найдовша маскувальна сітка. А ми з вами йдемо найбільша площа маскувальних сіток за одну годину. Вічко наших сіток 10 на 10. Для того, щоб це вимога експертної ради, щоб не було великих пустот, ми вічкою, а стрічечка ширина наша 4,5 сантиметри. Тому ми проходимо двічі. Знову ж таки, так як більшість із вас мають певні свої методики, для військових, ми з ними сьогодні це вже обговорювали, не є важливим, яка методика, чи це ви зробите перехресно, чи ви зробите перехресний ряд, чи ви зробите підряд два, чи ви просто обмот зробите. Це те, наскільки ваша рука, сноровка ваша до плетіння. Тут не є важливим як. Головне, щоб були сплетені.
2: Загалом до участі у благодійному заході долучилися 17 колективів із усієї громади. Серед них представники бібліотеки, будинку культури, школи мистецтв, першого та третього ліцеїв, а також рукодільники із сіткових клубів, чаклунки, павучки і ще 8 сіл Богуславщини. Дибанців, киданівки, мисайлівки, москаленків, розкопанців, саверки, тептіївки і хохітви. В підсумку створювали маскувальні сітки для рекорду 102 пари волонтерських рук. А для того, аби досягнення офіційно зафіксувати, отримати дійсно якісні засоби захисту для військових та в підсумку доставити їх до своїх адресатів, доєднатися до дійства запросили відповідних фахівців, продовжує пані Куценко.
3: Хочу представити, що сьогодні наш представником від Національного реєстру рекордів України є лісовий Олег Олександрович. Саме він буде казати старт і стоп. Також за запрошенням Національного реєстру рекордів України є два військові консультанти. Це Турко Віктор Григорович, майор, і Харченко Володимир Петрович, головний сержант 14-го окремого батальйону розмінування. Всі наші сітки, якщо ваша команда не має чіткого адресата передати своїм землякам цю сітку, коли ми будемо обмірювати, ви нам скажете, ми в протокол це внесемо. Всі інші сітки також доєднаються до нас. Наш місцевий відомий волонтер Анатолій Чердодід, який найкраще має логістику із військовими частинами, ті, які на передовій. І всі, які, скажемо, у нас безадресні сітки, передадуться у вашій присутності Анатолію Чередонодіду, щоб він їх доставив до військових частин.
2: За словами представника Національного реєстру рекордів України Олега Лісового, таке досягнення мешканців Богуславщини неабияк важливе не лише для громади, але і для країни в цілому.
4: І в цей день в старовинному місті Богуславі чергове встановлюється національний рекорд. Чим він хороший і чим він повинен, як кажуть, на всю Україну зараз бути славетний? По-перше, самі назви його, що це рекорд, який, перше, наслідки цього рекорду будуть для наших Збройних сил України, тому що ми допомагаємо, як і громада, як і це суспільство допомагає. Ми всі разом прагнемо до перемоги. Крім того, безпосередньо 102 учасника сьогодні прийняли участь на 17 локаціях. Відбувається плетіння вручну захисних сіток для Збройних сил України. Тому в загальному це якраз ця комбінація слів і говорить про його особливість саме в такий спосіб. Причому ми встановимо по площі його. По площі, тому що це досить таки клопітка праця. Я знаю, що богуславчани на сьогоднішній день вже мають великий досвід в цьому, що багато волонтерів в подальшому передають ці сітки через волонтерів, напряму хто передає до Збройних сил України. Тому наша держава повинна по-своєму теж пишатися, що ми вирощуємо і таких хорошу допомогу для Збройних сил безпосередньо в тилу.
2: А тим часом в укритті Богуславського ліцею волонтери вирішили не просто працювати, а створити справжню патріотичну атмосферу. І тут, звісно ж, не обійшлося без української пісні. Минули увагою благодійний захід і представники Богуславської міськради. Учасників вітали заступник міського голови Руслан Сумін та, власне, і сам очільник громади Віталій Хоменко. Саме така злагоджена робота тилу на підтримку нашого фронту може зберегти не лише техніку чи спорядження оборонців, але подеколи і їхнє життя, зазначив пан Хоменко.
5: Ми вже п'ятий рік воюємо із нашим ворогом. І наші військові роблять все можливе, щоб наші діти спокійно пішли в перший клас, щоб наші українці спокійно ходили на роботу, щоб наші люди спокійно спали. І вони роблять все можливе, неможливе для того, щоб це все було. І сьогодні ми громадою зробили, я думаю, добру справу для того, щоб допомогти нашим військовим зберегти їхній реманент, зберегти їхню військову техніку і, в першу чергу, зберегтись самим. Тому я не буду говорити, тому що я ще до кінця не знаю, який ми зробили сьогодні рекорд, але я знаю точно, що ми його зробили. І я дякую вам всім за те, що ви долучили, що ви зробили добру справу.
2: В підсумку, загальна площа 17 сплетених за годину маскувальних сіток склала майже 308 квадратних метрів, підсумував представник Національного реєстру рекордів України Олег Лісовий. І це безумовний рекорд.
6: Шановна Богуславська громада, сьогодні маємо новий рекорд. Найбільша площа маскувальних сіток, сплетених вручну за одну годину. Рекорд наш сьогоднішній по всіх локаціях складає 307,71 метра квадратних. Ще вас і вітаємо.
2: Тепер же відповідний диплом із фіксацією національного рекорду України зберігатиметься у музеї історії Богуславщини. А усі 17 сплетених волонтерами маскувальних сіток уже незабаром відправляться до наших захисників, які їх потребують. Слава Україні та українським героям! Ксенія Федусенко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
1: Загинув водій внаслідок ДТП у селі Потік Миронівської громади. За попередніми даними, 46-річний водій ВАЗу виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Опель», яким керував 18-річний юнак. Водій ВАЗу загинув на місці, а його 43-річного пасажира з травмами доправили до лікарні. Усі обставини аварії наразі розслідує поліція. Про це повідомила Миронівська міськрада.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 19 нині показує наш студійний термометр. В день максимально підніметься до плюс 20, а протягом дня у Булславі та сусідніх громадах триматиметься ще переважно хмарна погода і місцями можливий дощ.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій белаза, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096 365

0: Класні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Почути? Обрати? Купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 15 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. У Києві уламки реактивного шахеда розлетілись лісопарковою зоною у Голосіївському районі. На місці збитого БПЛА загорілась трава і дерева. На щастя, ніхто не постраждав. Фахівці вже обстежили територію та зібрали вибухово небезпечні предмети. Про це повідомив мер міста. Голова Тамбовської області РФ заявив, що через обстріл українських безпілотників логістичний центр «Wildberries» у місті Котовськ був повністю знищений. Також через атаку постраждали двоє людей. За добу українські військові уразили 16 об'єктів на території Росії. Зокрема, нафтову інфраструктуру, аеродроми, ракетний підрозділ, військове підприємство та об'єкти логістики, які РФ використовує для ведення війни проти України. Про це повідомив Володимир Зеленський. Deep Strike ССО разом із СБС та іншими складовими сил оборони підтвердили ураження 4-го за потужністю НПЗ в Росії. До місцевих новин. Сьогодні минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна-богуславця Сергія Силенка. Життя 32-річного чоловіка обірвалося на Донецькому напрямку під час мінометного обстрілу клятого окупанта. Життєрадісний, чуйний, чесний, мужній, надійний, таким він назавжди залишався в пам'яті всіх, хто його знав. За надзвичайну сміливість із витягу Сергія Силенка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава героям. Колись вони поспішали на уроки, зустрічалися з друзями на перервах та будували плани на майбутнє. А сьогодні їх згадують тут як воїнів, які віддали своє життя за мирне небо над Україною. У День незалежності нашої держави в Медвинському ліцеї відкрили оновлену стіну пам'яті героїв, присвячену випускникам школи, які повернулися додому на щиті. І тепер, проходячи повз ці світлини, учні бачитимуть не просто імена. За кожним із них стоїть честь, дитинство, дружба, любов і ціле життя.
2: Герої війни.
3: Сьогодні схиляємо голови в пам'ять наших героїв. Василенко Олександр Васильович.
4: Бочаров Олександр Вікторович.
3: Шевченко Володимир Сергійович.
4: Мудрецький Петро Богданович.
3: Ткаченко Владислав Анатолійович.
4: Салата Олександр Вікторович.
3: Землі Роман Олександрович.
4: Науменко Роман Павлович.
3: Білогор Богдан Васильович.
4: Салата Іван Петрович.
3: Савченко Сергій Михайлович.
4: Ткаченко Віталій.
3: Слива Андрій Олегович.
4: Замрій Анатолій Михайлович.
3: Шахсуварян Карен Каренович.
4: Шабельник Василь Анатолійович.
3: Василенко Петро Іванович.
4: Лучанінов Анатолій Федорович.
3: Міглазов Віталій.
4: Митяєв Сергій Павлович.

0: 20 імен, 20 історій життя, які обривала війна. Це кожною світлиною людина, яку тут знали, любили і чекали. Це учні, які свого часу ходили шкільними коридорами, будували плани на майбутнє та мріяли про щасливе життя, зазначила директорка ліцею Наталія Гончар.
1: Шановні батьки та родини полеглих захисників, прийміть найщиріші співчуття найгіршої втрати у вашому житті. Нехай вічна пам'ять і спокій буде нашим захисникам. Шановні учні, це не просто портрети. Дивіться на них і будьте гідними їхнього подвигу. Це також учні, які колись бігали цими коридорами, складали плани на майбутнє, закохувались та мріяли про щасливе життя. І своє життя вони віддали за захист нашої країни. Пам'ятайте про це і бережіть їхню і нашу пам'ять про них. В стіну пам'яті полеглим захисникам, учням, випускникам нашого закладу оголошую відкритою. Вічна пам'ять і слава героям! Слава Україні!
0: Цього дня поруч опинились два слова, які нині вже неможливо сприймати окремо – незалежність і пам'ять, наголосив голова Медвинської громади Ігнатій Сергієнко.
2: Незалежність – це наше право жити на своїй землі, спілкуватися своєю мовою, розуміти, що ми живемо в Україні, мріяти, працювати, будувати майбутнє. І зараз ми дуже гостро відчуваємо, якою ціною дається нам наша незалежність. Сьогодні на стіні пам'яті ми бачимо світлини наших односельців, тих, хто закінчували цю школу, дітей, батьків, які, коли прийшов час, стали на захист України і віддали саме цінніше своє життя. Наш обов'язок – пам'ятати про них, передавати цю пам'ять наступним поколінням і робити все, щоб наша країна, яка, за яку вони загинули, була вільною, сильною і незалежною. Вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні!
0: Найважче цього дня було говорити тим, хто втратив найдорожчих. Серед присутніх був батько героя Богдана Білогора Василь Миколаєвич. Він говорив із болем, який неможливо приховати, але водночас із великою гордістю за сина та його побратимів. І звернувся до тих, заради кого вони віддали найдорожче – своє життя.
3: Хлопці віддали життя саме за них. Вони знали, за що вони воюють. Вони знають, що вони захищають. І вони не кажуть, а за що? Вони це знали. Вони це знали. Йшли. І не питали нікого, чи треба, чи ні. Вони йшли. Мій син, наприклад, просто обняв дружину, поцілував тіток, взяв речовий пішок, який у нього був готовий, і пішов. І так, я думаю, що все зробили. А тепер ми стоїмо тут всі. І дивимося оце. Настав той момент, що тепер залежить тільки від нас і більше від кого. Звертаюсь до діток, до учнів. Дітки, пам'ятайте, хто ви. Пам'ятайте, чийого ви роду племені. Ви не манкурти і не раби, бо тільки рабам і манкуртам нема що захищати і нема за що триматися. Ви українці. Ви від древніх антів походите. Слава Україні!
0: Поруч із родинами полеглих захисників цього дня були і ветерани російсько-української війни. Для них ця стіна пам'яті героїв, ще й про побратимів, яких уже немає поруч. Про людей, з якими могли зустрічатись на службі, розмовляти після бойових виходів, будувати спільні плани, розповів голова спілки ветеранів Євгеній Стебелина.
4: Коли ми дивимося на фото загиблих, то розуміємо на фото, на прапори в центрі. Розуміємо ціну цієї незалежності. Я впевнений, ці хлопці, що вчились в цій школі, вони б хотіли б водити цю школу своїх дітей, хтось вже онуків своїх. Але так сталося, що їхнє життя обірвалося на війні. Ветерани так само хотіли їх бачити в своїх рядах живими, неушкодженими, спілкуватися з ними, там, обсуждати військові якісь будні, але, на жаль, так не виходить на війні. За 35 років народилось ціле покоління українців, які не знали іншої держави, як незалежно. І вже в цих людей народились дітки, це вже друге покоління. Я би не хотів, щоб оце друге покоління приймало участь в цій війні. Її треба завершити якомога швидше, щоб ми перестали втрачати наших побратимів. А їм шана і повага. Слава Україні!
0: Освятив стіну пам'яті настоятель місцевої церкви отець Ярослав. А потім, дивлячись на світлини полеглих героїв, він говорив про те, як швидко може змінитись людське життя. І про тих, хто ще вчора був просто школярем, а сьогодні став прикладом мужності для інших.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Сьогодні ми, можливо, навіть стаємо сильнішими з кожним днем, з кожною хвилиною, дивлячись на тих, хто захищає державу нашу, Україну, попри брак людей, попри брак війська, Україна стоїть завдяки силі духу українського козацького народу. Тяжко, я взагалі дивлюся на батька, який говорить ці сильні слова, якої мужності треба взагалі, коли поклав своє життя син, сказати тут ще й слово. Мужність їхня, дорогі мої, для нас є зразком. Як уже було сказано, вони бігали по цьому коридорі, можливо, неодноразово їх учителі зупиняли. Ми всі такі були, ми всі бігали, нам кудись треба було бігти. Ніхто не хотів бути героєм, але зробили те, що мусили. Як було сказано, взяли свій рюкзак, взяли свої речі, поцілували родину і пішли захищати неньку Україну від нашестя ворога. Нехай Господь упокоїть, прийме у Царстві Божому тих, хто своє життя поклав, захищаючи державу нашу Україну.
0: На кожній світлині розміщений QR-код. За ним можна перейти та дізнатись більше про життя і бойовий шлях полеглих героїв. Реалізувати ініціативу вдалося завдяки благодійному аукціону під час заходу «Гордість ліцею 2025-2026», де зібрали понад 56 тисяч гривень. З 1 вересня тут знову лунатиме шкільний дзвоник, на перервах дитячий сміх, а поруч залишатиметься пам'ять про тих, хто віддав життя за вільну Україну. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслава Фа.
6: Погода на Богослав FM.
7: Плюс 19 нині показує наш студійний термометр. Ще температура підніметься до плюс 20. Протягом дня в Бусаві та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода і місцями можливий невеликий дощ. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 16.
6: Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.
3: Ви слухаєте Богуслав FM.

Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 16 годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Відправила 1500 гривень окупанти у Бердянську. Засудили 74-річну жінку до 14 років колонії через донат на ЗСУ. Про це повідомила окупаційна влада. Відомо, що її звинуватили у держзраді, стверджуючи, що переказ завдав шкоди безпеці РФ. За версією слідства, після початку вторгнення жінка мала негативне ставлення до російської влади. На Київщині пенсіонер планував підірвати керівника оборонного підприємства. Чоловік приїхав до Польщі одразу після того, як заклав вибухівку до машини посадовця. Звідти він планував втекти до РФ. На території Польщі пенсіонера затримали. Правоохоронці ініціювали запит про екстрадицію затриманого до України. У Непалі понад 380 туристів зникли безвісти після масштабної повені. За даними міжнародних видань, стихія змила цілі села. Через сильну повінь річка вийшла з берегів та зруйнувала будинки, дороги і лінії електропередач. Місцева влада каже, що вода могла забрати близько тисячі людей. Вже відомо про 17 загиблих. І до місцевих новин. Більше 100 учасників, 17 колективів, 60 хвилин та одне велике досягнення. У День незалежності нашої держави в Буславі встановили новий національний рекорд, створили найбільшу площу сплетених вручну маскувальних сіток за обмежений час. Його зафіксував представник Національного реєстру рекордів України. Як проходив благодійний захід, хто долучився до участі в ньому, скільки квадратних метрів зрештою сплели волонтери-рукодільники та яка подальша доля сіток, бачила та знає наша Ксенія Федисенко.
2: Понеділок, 24 серпня, коли Україна відзначала свою 35-ту річницю незалежності, укриття Богуславського академічного ліцею номер 1 вирувало життям. Майже 150 небайдужих мешканців громади зібралися там, аби встановити та зафіксувати новий національний рекорд. І тут, перш за все, йшлося про найважливіше у нинішній час – підтримку Збройних сил України. Адже завдання учасників полягало у створенні маскувальних сіток для наших оборонців, пояснює начальниця відділу культури, молоді і спорту Богуславської міськради Тетяна Куценко.
3: Ми, Богуславщина, хочемо сьогодні встановити рекорд, національний рекорд по створенню, виплетенню вручну найбільшої площі маскувальних сіток за одну годину. Були подібні рекорди, були найбільша площа сітки, найбільша, потім у них було там ще якісь найдовша маскувальна сітка. А ми з вами йдемо найбільша площа маскувальних сіток за одну годину. Вічко наших сіток 10 на 10. Для того, щоб це вимога експертної ради, щоб не було великих пустот, ми вічко, а стрічечка ширина наша 4,5 сантиметри. Тому ми проходимо двічі. Знову ж таки, так як більшість із вас мають певні свої методики, для військових, ми з ними сьогодні це вже обговорювали, не є важливим, яка методика, чи це ви зробите перехресно, чи ви зробите перехресний ряд, чи ви зробите підряд два, чи ви просто обмот зробите. Це те, наскільки ваша рука, сноровка ваша до плетіння. Тут не є важливим як. Головне, щоб були сплетені.
2: Загалом до участі у благодійному заході долучилися 17 колективів із усієї громади. Серед них представники бібліотеки, будинку культури, школи мистецтв, першого та третього ліцеїв, а також рукодільники із сіткових клубів, чаклунки, павучки і ще 8 сіл Богуславщини. Дибанців, киданівки, мисайлівки, москаленків, розкопанців, саверки, тептіївки і хохітви. В підсумку створювали маскувальні сітки для рекорду 102 пари волонтерських рук. А для того, аби досягнення офіційно зафіксувати, отримати дійсно якісні засоби захисту для військових та в підсумку доставити їх до своїх адресатів, доєднатися до дійства запросили відповідних фахівців, продовжує пані Куценко.
3: Хочу представити, що сьогодні наш представником від Національного реєстру рекордів України є лісовий Олег Олександрович. Саме він буде казати старт і стоп. Також за запрошенням Національного реєстру рекордів України є два військові консультанти. Це Турко Віктор Григорович, майор, і Харченко Володимир Петрович, головний сержант 14-го окремого батальйону розмінування. Всі наші сітки, якщо ваша команда не має чіткого адресата передати своїм землякам цю сітку, коли ми будемо обмірювати, ви нам скажете, ми в протокол це внесемо. Всі інші сітки також доєднаються до нас. Наш місцевий відомий волонтер Анатолій Чердодід, який найкраще має логістику із військовими частинами, ті, які на передовій. І всі, які, скажемо, у нас безадресні сітки, передадуться у вашій присутності Анатолію Череднодіду, щоб він їх доставив до військових частин.
2: За словами представника Національного реєстру рекордів України Олега Лісового, таке досягнення мешканців Богуславщини неабияк важливе не лише для громади, але і для країни в цілому.
4: І в цей день в старовинному місті Богуславі чергове встановлюється національний рекорд. Чим він хороший і чим він повинен, як кажуть, на всю Україну зараз бути славетний? По-перше, самі назви його, що це рекорд, який, по-перше, наслідки цього рекорду будуть для наших Збройних сил України, тому що ми допомагаємо як і громада, як і все суспільство допомагає. Ми всі разом прагнемо до перемоги. Крім того, безпосередньо 102 учасника сьогодні прийняли участь на 17 локаціях. Відбувається плетіння вручну захисних сіток для Збройних сил України. Тому в загальному це якраз ця комбінація слів і говорить про його особливість саме в такий спосіб. Причому ми встановимо по площі його. По площі, тому що це досить така клопітка праця. Я знаю, що богуславчани на сьогоднішній день вже мають великий досвід в цьому, що багато волонтерів в подальшому передають ці сітки через волонтерів, напряму хто передає до Збройних сил України. Тому наша держава повинна по своєму теж пишатися, що ми вирощуємо і таких хорошу допомогу для Збройних сил безпосередньо в тилу.
2: А тим часом в укритті Богуславського ліцею волонтери вирішили не просто працювати, а створити справжню патріотичну атмосферу. І тут, звісно ж, не обійшлося без української пісні. Минули увагою благодійний захід і представники Богуславської міськради. Учасників вітали заступник міського голови Руслан Сумін та, власне, і сам очільник громади Віталій Хоменко. Саме така злагоджена робота тилу на підтримку нашого фронту може зберегти не лише техніку чи спорядження оборонців, але подеколи і їхнє життя, зазначив пан Хоменко.
5: Але ми вже п'ятий рік воюємо із нашим ворогом. І наші військові роблять все можливе, щоб наші діти спокійно пішли в перший клас, щоб наші українці спокійно ходили на роботу, щоб наші люди спокійно спали. І вони роблять все можливе і неможливе для того, щоб це все було. І сьогодні ми громадою зробили, я думаю, добру справу для того, щоб допомогти нашим військовим зберегти їхній реманент, зберегти їхню військову техніку і, в першу чергу, зберегтись самим. Тому я не буду говорити, тому що я ще до кінця не знаю, який ми зробили сьогодні рекорд, але знаю точно, що ми його зробили. І я дякую вам всім за те, що ви долучили, що ви зробили добру справу.
2: В підсумку загальна площа 17 сплетених за годину маскувальних сіток склала майже 308 квадратних метрів, підсумував представник Національного реєстру рекордів України Олег Лісовий. І це безумовний рекорд.
6: Шановна богуславська громада, сьогодні маємо новий рекорд. Найбільша площа маскувальних сіток, сплетених вручну за одну годину. Рекорд наш сьогоднішній по всіх локаціях складає 307,71 метра квадратних. Ще вас і вітаю.
2: Тепер же відповідний диплом із фіксацією національного рекорду України зберігатиметься у музеї історії Богуславщини. А усі 17 сплетених волонтерами маскувальних сіток уже незабаром відправляться до наших захисників, які їх потребують. Слава Україні та українським героям! Ксенія Федусенко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Загинув водій внаслідок ДТП у селі Потіг Миронівської громади. За попередніми даними, 46-річний водій ВАЗу виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «Опель», який керував 18-річний юнак. Водій ВАЗу загинув на місці, а його 43-річного пасажира з травмами доправили до лікарні. Усі обставини наразі розслідує поліція. Про це повідомила Миронівська міська рада.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 19 нині показує наш студійний термометр. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах і до вечора триматиметься переважно хмарна погода. Місцями великий, можливий невеликий дощ. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 17.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна. Діагностика та ремонт електромобілів.

0: шпин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 0705. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

9-063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: 77.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: 17 на годиннику, в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Російський дрон атакував Запоріжжя. Поранені дві 17-річні дівчини та чоловік. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, безпілотник влучив у нежитлову будівлю. Також там пошкоджено автомобілі, які перебували поруч. За добу українські військові вразили 16 об'єктів на території Росії, зокрема нафтову інфраструктуру, аеродроми, ракетний підрозділ, військове підприємство та об'єкти логістики, які РФ використовує для ведення війни проти України. Про це повідомив Володимир Зеленський. Deep Strike Voice, ССО разом із СБС та іншими складовими сил оборони підтвердили ураження 4-го за потужністю НПЗ в Росії. У Румунії на пляжі знайшли уламки невідомого безпілотника. Його виявили туристи на пляжі румунського курорту Олімп. Дрон винесли хвилями на берег, ділянку одразу огородили, доступ людей обмежили, а на місце викликали правоохоронців та саперів. І до місцевих новин. Сьогодні минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна-богуславця Сергія Силенка. Життя 32-річного чоловіка обірвалось на Донецькому напрямку під час мінометного обстрілу клятого окупанта. Життєрадісний, чуйний, чесний, мужній, надійний. Таким він назавжди лишився у пам'яті всіх, хто його знав. За надзвичайну сміливість і звитягу Сергія Силенка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Тож вічна пам'ять і слава героям. Колись вони поспішали на уроки, зустрічалися з друзями на перервах та будували плани на майбутнє. А сьогодні їх згадують тут як воїнів, які віддали своє життя за мирне небо над Україною. У День Незалежності нашої держави в Медвинському ліцеї відкрили оновлену стіну пам'яті героїв, присвячену випускникам школи, які повернулися додому на щиті. І тепер, проходячи повз ці світлини, учні бачитимуть не просто імена, за кожним із ним стоїть чиєсь дитинство, дружба, любов і ціле життя.
0: Герої війни.
2: Сьогодні схиляємо голови в пам'ять наших героїв. Василенко Олександр Васильович.
3: Бочаров Олександр Вікторович.
2: Шевченко Володимир Сергійович.
3: Мудрецький Петро Богданович.
2: Ткаченко Владислав Анатолійович.
3: Салата Олександр Вікторович.
2: Землі Роман Олександрович.
3: Науменко Роман Павлович.
2: Білогор Богдан Васильович.
3: Салата Іван Петрович.
2: Савченко Сергій Михайлович.
3: Ткаченко Віталій.
2: Слива Андрій Олегович.
3: Замрій Анатолій Михайлович.
2: Шасуварян Карен Каренович.
3: Шабельник Василь Анатолійович.
2: Василенко Петро Іванович.
3: Лучанінов Анатолій Федорович.
2: Міглазов Віталій.
3: Митяєв Сергій Павлович.

0: 20 імен, 20 історій життя, які обривала війна. Це кожною світлиною людина, яку тут знали, любили і чекали. Це учні, які свого часу ходили шкільними коридорами, будували плани на майбутнє та мріяли про щасливе життя, зазначила директорка ліцею Наталія Гончар.
1: Шановні батьки та родини полеглих захисників, прийміть найщиріші співчуття найгіршої втрати у вашому житті. Нехай вічна пам'ять і спокій буде нашим захисникам. Шановні учні, це не просто портрети. Дивіться на них і будьте гідними їхнього подвигу. Це також учні, які колись бігали цими коридорами, складали плани на майбутнє, закохувались та мріяли про щасливе життя. І своє життя вони віддали за захист нашої країни. Пам'ятайте про це і бережіть їхню і нашу пам'ять про них. В стіну пам'яті полеглим захисникам, учням, випускникам нашого закладу оголошую відкритою. Вічна пам'ять і слава героям! Слава Україні!
0: Цього дня поруч опинились два слова, які нині вже неможливо сприймати окремо – незалежність і пам'ять, наголосив голова Медвинської громади Ігнатій Сергієнко.
2: Незалежність – це наше право жити на своїй землі, спілкуватися своєю мовою, розуміти, що ми живемо в Україні, мріяти, працювати, будувати майбутнє. І зараз ми дуже гостро відчуваємо, якою ціною дається нам наша незалежність. Сьогодні на стіні пам'яті ми бачимо світлини наших односельців, тих, хто закінчували цю школу, дітей, батьків, які, коли прийшов час, стали на захист України і віддали саме цінніше своє життя. Наш обов'язок пам'ятати про них, передавати цю пам'ять наступним поколінням і робити все, щоб наша країна, за яку вони загинули, була вільною, сильною і незалежною. Вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні!
0: Найважче цього дня було говорити тим, хто втратив найдорожчих. Серед присутніх був батько героя Богдана Білогора Василь Миколаєвич. Він говорив із болем, який неможливо приховати, але водночас із великою гордістю за сина та його побратимів. І звернувся до тих, заради кого вони віддали найдорожче – своє життя.
3: Хлопці віддали життя саме за них. Вони знали, за що вони воюють. Вони знають, що вони захищають. І вони не кажуть, а за що? Вони це знали. Вони це знали. Йшли. І не питали нікого, чи треба, чи ні. Вони йшли. Мій син, наприклад, просто обняв дружину, поцілував тіток, взяв речовий пішов, який нього був готовий, і пішов. І так, я думаю, що всі зробили. А тепер ми стоїмо тут всі. І дивимося на це. Настав той момент, що тепер залежить тільки від нас і більше від кого. Звертаюсь до діток, до учнів. Дітки, пам'ятайте, хто ви. Пам'ятайте, чийого ви роду племені. Ви не манкурти і не раби. Бо тільки рабам і манкуртам нема що захищати і нема за що триматися. Ви українці. Ви від древніх антів походите. Слава Україні!
0: Поруч із родинами полеглих захисників цього дня були і ветерани російсько-української війни. Для них ця стіна пам'яті героїв, ще й про побратимів, яких уже немає поруч. Про людей, з якими могли зустрічатись на службі, розмовляти після бойових виходів, будувати спільні плани, розповів голова спілки ветеранів Євгеній Стебелина.
4: Коли ми дивимося на фото загиблих, то розуміємо на фото, на прапори в центрі. Розуміємо ціну цієї незалежності. Я впевнений, ці хлопці, що вчились в цій школі, вони б хотіли б водити цю школу своїх дітей, хтось вже онуків своїх. Але так сталося, що їхнє життя обірвалося на війні. Ветерани так само хотіли їх бачити в своїх рядах живими, неушкодженими, спілкуватися з ними, там, обсуждати військові якісь будні, але, на жаль, так не виходить на війні. За 35 років народилось ціле покоління українців, які не знали іншої держави, як незалежні. І вже в цих людей народились дітки, це вже друге покоління. Я би не хотів, щоб оце друге покоління приймало участь в цій війні. Її треба завершити якомога швидше, щоб ми перестали втрачати наших побратимів. А їм шана і повага. Слава Україні!
0: Освятив стіну пам'яті настоятель місцевої церкви отець Ярослав. А потім, дивлячись на світлини полеглих героїв, він говорив про те, як швидко може змінитись людське життя. І про тих, хто ще вчора був просто школярем, а сьогодні став прикладом мужності для інших.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Сьогодні ми, можливо, навіть стаємо сильнішими з кожним днем, з кожною хвилиною, дивлячись на тих, хто захищає державу нашу, Україну, попри брак людей, попри брак війська, Україна стоїть завдяки силі духу українського козацького народу. Тяжко, я взагалі дивлюся на батька, який говорить ці сильні слова, якої мужності треба взагалі, коли поклав своє життя син, сказати тут ще й слово. Мужність їхня, дорогі мої, для нас є зразком. Як уже було сказано, вони бігали по цьому коридорі, можливо, неодноразово їх вчителі зупиняли. Ми всі такі були, ми всі бігли, нам кудись треба було бігти. Ніхто не хотів бути героєм, але зробили те, що мусили. Як було сказано, взяли свій рюкзак, взяли свої речі, поцілували родину і пішли захищати неньку Україну від нашестя ворога. Нехай Господь упокоїть, прийме у Царстві Божому тих, хто своє життя поклав, захищаючи державу нашу Україну.
0: На кожній світлині розміщений QR-код. За ним можна перейти та дізнатись більше про життя і бойовий шлях полеглих героїв. Реалізувати ініціативу вдалося завдяки благодійному аукціону під час заходу «Гордість ліцею 2025-2026», де зібрали понад 56 тисяч гривень. З 1 вересня тут знову лунатиме шкільний дзвоник, на перервах дитячий сміх, а поруч залишатиметься пам'ять про тих, хто віддав життя за вільну Україну. Юлія Пахлеванян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богослав ФМ.
6: Погода на Богослав ФМ.
7: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 13 градусів. Завтра в Буславі та в сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду та дощ. А от температура повітря в день в межах 19-23 градусів з позначкою плюс. Наразі в мене все. Почуємося в 18-й.
6: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Небо було свідком подів не зледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: Новини, музика, життя. Говорить Богуслав ФМ.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав.FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Росія двічі вдарила по торговому центру в Лозовій на Харківщині. Там 10 поранених, про це повідомив мер Сергій Зеленський. Він уточнив, що ціллю удару став бізнес-центр у щільній житловій забудівлі. Будівля загорілася, пошкодило й сусідні багатоповерхівки. За його словами, повторний удар росіяни завдали, коли на місто вже могли прибути рятувальники. Серед 10 поранених є люди в тяжкому стані. Володимир Зеленський провів безпекову нараду щодо ситуації на фронті. Головну увагу приділили ситуації на фронті, підвищення ефективності українських військових та обстановці в Запоріжжі. Президент удоручив посилити захист Запоріжжя та області, а також напрямки, від яких не залежить безпека інших міст і громад. У Непалі понад 380 туристів зникли безвісти після масштабної повені. За даними міжнародних видань, стихія змила цілі села. Через сильну повінь річка вийшла з берегів та зруйнувала будинки, дороги і лінії електропередач. Місцева влада каже, що вода могла забрати близько тисячі людей. Відомо вже про 17 загиблих. І до місцевих новин. Більше 100 учасників, 17 колективів, 60 хвилин та одне велике досягнення. У День незалежності нашої держави в Буславі встановили новий національний рекорд. Створили найбільшу площу сплетених вручну маскувальних сіток за обмежений час. Його зафіксував представник Національного реєстру рекордів України. Як проходив благодійний захід, хто долучився до участі у ньому, скільки квадратних метрів зрештою сплели волонтери-рукодільники та яка подальша доля сіток бачила та знає наша Ксенія Федосенко.
2: Понеділок, 24 серпня, коли Україна відзначала свою 35-ту річницю незалежності, укриття Богуславського академічного ліцею номер 1 вирувало життям. Майже півтори сотні небайдужих мешканців громади зібралися там, аби встановити та зафіксувати новий національний рекорд. І тут, перш за все, йшлося про найважливіше у нинішній час – підтримку Збройних сил України. Адже завдання учасників полягало у створенні маскувальних сіток для наших оборонців, пояснює начальниця відділу культури, молоді і спорту Богуславської міськради Тетяна Куценко.
3: Ми, Богуславщина, хочемо сьогодні встановити рекорд, національний рекорд по створенню, виплетенню вручну найбільшої площі маскувальних сіток за одну годину. Були подібні рекорди, були найбільша площа сітки, найбільша, потім у них було там ще якісь найдовша маскувальна сітка. А ми з вами йдемо найбільша площа маскувальних сіток за одну годину. Вічко наших сіток 10 на 10. Для того, щоб це вимога експертної ради, щоб не було великих пусток, ми вічкою, а стрічечка ширина наша 4,5 сантиметри. Тому ми проходимо двічі. Знову ж таки, так як більшість із вас мають певні свої методики, для військових, ми з ними сьогодні це вже обговорювали, не є важливим, яка методика, чи це ви зробите перехресно, чи ви зробите перехресний ряд, чи ви зробите підряд два, чи ви просто обмот зробите. Це те, наскільки ваша рука, сноровка ваша до плетіння. Тут не є важливим як, головне, щоб були сплетені.
2: Загалом до участі у благодійному заході долучилися 17 колективів із усієї громади. Серед них представники бібліотеки, будинку культури, школи мистецтв, першого та третього ліцеїв, а також рукодільники із сіткових клубів, чаклунки, павучки і ще 8 сіл Богуславщини. Дибанців, киданівки, мисайлівки, москаленків, розкопанців, саверки, тептіївки і хохітви. В підсумку створювали маскувальні сітки для рекорду 102 пари волонтерських рук. А для того, аби досягнення офіційно зафіксувати, отримати дійсно якісні засоби захисту для військових та в підсумку доставити їх до своїх адресатів, доєднатися до дійства запросили відповідних фахівців, продовжує пані Куценко.
3: Хочу представити, що сьогодні наш представником від Національного реєстру рекордів України є лісовий Олег Олександрович. Саме він буде казати старт і стоп. Також за запрошенням Національного реєстру рекордів України є два військові консультанти. Це Турко Віктор Григорович, майор, і Харченко Володимир Петрович, головний сержант 14-го окремого батальйону розмінування. Всі наші сітки, якщо ваша команда не має чіткого адресата передати своїм землякам цю сітку, коли ми будемо обмірювати, ви нам скажете, ми в протокол це внесемо. Всі інші сітки також доєднаються до нас. Наш місцевий відомий волонтер Анатолій Чердодід, який найкраще має логістику із військовими частинами, ті, які на передовій. І всі, які, скажемо, у нас безадресні сітки, передадуться у вашій присутності Анатолію Чередонодіду, щоб він їх доставив до військових частин.
2: За словами представника Національного реєстру рекордів України Олега Лісового, таке досягнення мешканців Богуславщини неабияк важливе не лише для громади, але і для країни в цілому.
4: І в цей день в старовинному місті Богуславі чергове встановлюється національний рекорд. Чим він хороший і чим він повинен, як кажуть, на всю Україну зараз бути славетний? По-перше, самі назви його, що це рекорд, який, по-перше, наслідки цього рекорду будуть для наших Збройних сил України, тому що ми допомагаємо, як і громада, як і це суспільство допомагає. Ми всі разом прагнемо до перемоги. Крім того, безпосередньо 102 учасника сьогодні прийняли участь на 17 локаціях. Відбувається плетіння вручну захисних сіток для Збройних сил України. Тому в загальному це якраз ця комбінація слів і говорить про його особливість саме в такий спосіб. Причому ми встановимо по площі його. По площі, тому що це досить таки клопітка праця. Я знаю, що богуславчани на сьогоднішній день вже мають великий досвід в цьому, що багато волонтерів в подальшому передають ці сітки через волонтерів, напряму хто передає до Збройних сил України. Тому наша держава повинна по-своєму теж пишатися, що ми вирощуємо і таких хорошу допомогу для Збройних сил безпосередньо в тилу.
2: А тим часом в укритті Богуславського ліцею волонтери вирішили не просто працювати, а створити справжню патріотичну атмосферу. І тут, звісно ж, не обійшлося без української пісні.
5: Наша слава Україна, завжурилася.
2: Минули увагою благодійний захід і представники Богуславської міськради. Учасників вітали заступник міського голови Руслан Сумін та, власне, і сам очільник громади Віталій Хоменко. Саме така злагоджена робота тилу на підтримку нашого фронту може зберегти не лише техніку чи спорядження оборонців, але подеколи і їхнє життя, зазначив пан Хоменко.
6: Але ми вже п'ятий рік воюємо із нашим ворогом. І наші військові роблять все можливе, щоб наші діти спокійно пішли в перший клас, щоб наші українці спокійно ходили на роботу, щоб наші люди спокійно спали. І вони роблять все можливе і неможливе для того, щоб це все було. І сьогодні ми громадою зробили, я думаю, добру справу для того, щоб допомогти нашим військовим зберегти їхній реманент, зберегти їхню військову техніку і, в першу чергу, зберегтись самим. Тому я не буду говорити, тому що я ще до кінця не знаю, який ми зробили сьогодні рекорд, але знаю точно, що ми його зробили. І я дякую вам всім за те, що ви долучили, що ви зробили добру справу.
2: В підсумку, загальна площа 17 сплетених за годину маскувальних сіток склала майже 308 квадратних метрів, підсумував представник Національного реєстру рекордів України Олег Лісовий. І це безумовний рекорд.
7: Шановна Богуславська громада, сьогодні маємо новий рекорд. Найбільша площа маскувальних сіток, сплетених вручну за одну годину. Рекорд наш сьогоднішній по всіх локаціях складає 307,71 метра квадратних. Ще вас і вітаємо.
2: Тепер же відповідний диплом із фіксацією національного рекорду України зберігатиметься у музеї історії Богуславщини. А усі 17 сплетених волонтерами маскувальних сіток уже незабаром відправляться до наших захисників, які їх потребують. Слава Україні та українським героям! Ксенія Федусенко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
1: Інтерактивну виставу «Форум театру «Мій дім» презентують у Богуславі. Постановка порушує важливу тему підтриманого проживання для людей з інтелектуальною інвалідністю. Головна особливість формату – глядачі не просто спостерігають за подіями, а й самі виходять на сцену після кульмінації, щоб запропонувати власні рішення складних ситуацій, в яких опинилися герої. Подія відбудеться у п'ятницю о 16 за адресою вулиця Петра Дорошенка, 3. На гостей чекають перегляд вистави «Форум», обговорення, смаколики, напої та тепле спілкування. Вхід за вільний донат, але через обмежену кількість місць, обов'язкова попередня реєстрація, а посилання знайдете на офіційних сторінках Богуслав ФМ у соцмережах.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 19 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 13 градусів. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, подекуди дощ, а температура повітря в день в межах 19-23 градусів з позначкою плюс. Наразі в мене все. Почуємося 19-й.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.
8: Дай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 9-063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 19 на годиннику. В ефірі з новинами Олексій Добровольський. Одна людина загинула внаслідок атаки РФ по житловому будинку у Слов'янську та історичній будівлі друкарні, який понад 100 років. Відомо також про двох постраждалих. Відомо там, що пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових будинків. Про це повідомив міський голова. Росія вдвічі вдарила по торговому центру в Лозовій на Харківщині. Там 10 поранених. Мер міста уточнив, що ціллю удару став бізнес-центр у щільній житловій забудівлі. Будівля загорілася, пошкодило й сусідні багатоповерхівки. За його словами, повторний удар росіяни завдали, коли на місце вже могли прибути рятувальники. Серед 10 поранених є люди в тяжкому стані. За добу українські військові уразили 16 об'єктів на території Росії, зокрема нафтову інфраструктуру, аеродроми, ракетний підрозділ, військове підприємство та об'єкти логістики, які РФ використовує для ведення війни проти України, повідомив Володимир Зеленський. Також Deep Strike ССО разом із СБС та іншими складовими сил оборони підтвердили ураження 4-го за потужністю НПЗ в Росії. І до місцевих новин. Сьогодні минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна-богуславця Сергія Силенка. Життя 32-річного чоловіка обірвалося на Донецькому напрямку під час мінометного обстрілу клятого окупанта. Життєрадісний, чуйний, чесний, мужній, надійний. Таким він назавжди лишився в пам'яті всіх, хто його знав. За надзвичайну сміливість і звитягу Сергія Силенка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Тож вічна пам'ять і слава героям. Колись вони поспішали на уроки, зустрічалися з друзями на перервах та будували плани на майбутнє. А сьогодні їх згадують тут як воїнів, які віддали своє життя за мирне небо над Україною. У День незалежності нашої держави в Медвинському ліцеї відкрили оновлену стіну пам'яті героїв, присвячену випускникам школи, які повернулися додому на щиті. І тепер, проходячи повз ці світлини, учні бачитимуть не просто імена, за кожним із ними стоїть честь, дитинство, дружба, любов і ціле життя.
0: Герої війни.
2: Сьогодні схиляємо голови в пам'ять наших героїв. Василенко Олександр Васильович.
3: Бочаров Олександр Вікторович.
2: Шевченко Володимир Сергійович.
3: Мудрецький Петро Богданович.
2: Ткаченко Владислав Анатолійович.
3: Салата Олександр Вікторович.
2: Землі Роман Олександрович.
3: Науменко Роман Павлович.
2: Білогор Богдан Васильович.
3: Салата Іван Петрович.
2: Савченко Сергій Михайлович.
3: Ткаченко Віталій.
2: Слива Андрій Олегович.
3: Землі Анатолій Михайлович.
2: Шахсуварян Карен Каренович.
3: Шабельник Василь Анатолійович.
2: Василенко Петро Іванович.
3: Лучвінінов Анатолій Федорович.
2: Міглазов Віталій.
3: Митяєв Сергій Павлович.

0: 20 імен, 20 історій життя, які обривала війна. Це кожною світлиною людина, яку тут знали, любили і чекали. Це учні, які свого часу ходили шкільними коридорами, будували плани на майбутнє та мріяли про щасливе життя, зазначила директорка ліцею Наталія Гончар.
1: Шановні батьки та родини полеглих захисників, прийміть найщиріші співчуття найгіршої втрати у вашому житті. Нехай вічна пам'ять і спокій буде нашим захисникам. Шановні учні, це не просто портрети. Дивіться на них і будьте гідними їхнього подвигу. Це також учні, які колись бігали цими коридорами, складали плани на майбутнє, закохувались та мріяли про щасливе життя. І своє життя вони віддали за захист нашої країни. Пам'ятайте про це і бережіть їхню і нашу пам'ять про них. Стіну пам'яті полеглим захисникам, учням, випускникам нашого закладу оголошую відкритою. Вічна пам'ять і слава героям! Слава Україні!
0: Цього дня поруч опинились два слова, які нині вже неможливо сприймати окремо – незалежність і пам'ять, наголосив голова Медвинської громади Ігнатій Сергієнко.
2: Незалежність – це наше право жити на своїй землі, спілкуватися мовою, розуміти, що ми живемо в Україні, мріяти, працювати, будувати майбутнє. І зараз ми дуже гостро відчуваємо, якою ціною дається нам наша незалежність. Сьогодні на стіні пам'яті ми бачимо світлини наших односельців, тих, хто закінчували цю школу, дітей, батьків, які, коли прийшов час, стали на захист України і віддали саме цінніше своє життя. Наш обов'язок пам'ятати про них, передавати цю пам'ять наступним поколінням і робити все, щоб наша країна, за яку вони загинули, була вільною, сильною і незалежною. Вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні!
0: Найважче цього дня було говорити тим, хто втратив найдорожчих. Серед присутніх був батько героя Богдана Білогора Василь Миколаєвич. Він говорив із болем, який неможливо приховати, але водночас із великою гордістю за сина та його побратимів. І звернувся до тих, заради кого вони віддали найдорожче – своє життя.
3: Хлопці віддали життя саме за них. Вони знали, за що вони воюють. Вони знають, що вони захищають. І вони не кажуть, а за що? Вони це знали. Вони це знали. Йшли. І не питали нікого, чи треба, чи ні. Вони йшли. Мій син, наприклад, просто обняв дружину, поцілував тіток, взяв речовий пішок, який нього був готовий, і пішов. І так, я думаю, що все зробили. А тепер ми стоїмо тут всі. І дивимося оце. Настав той момент, що тепер залежить тільки від нас і більше від кого. Звертаюсь до діток, до учнів. Дітки, пам'ятайте, хто ви. Пам'ятайте, чийого ви роду племені. Ви не манкурти і не раби, бо тільки рабам і манкуртам нема що захищати і нема за що триматися. Ви українці. Ви від древніх антів походите. Слава Україні!
0: Поруч із родинами полеглих захисників цього дня були і ветерани російсько-української війни. Для них ця стіна пам'яті героїв, ще й про побратимів, яких уже немає поруч. Про людей, з якими могли зустрічатись на службі, розмовляти після бойових виходів, будувати спільні плани, розповів голова спілки ветеранів Євгеній Стебелина.
4: Коли ми дивимося на фото загиблих, то розуміємо на фото, на прапори в центрі. Розуміємо ціну цієї незалежності. Я впевнений, ці хлопці, що вчились в цій школі, вони б хотіли водити цю школу своїх дітей, хтось служив внуків своїх. Але так сталося, що їхнє життя обірвалося на війні. Ветерани так само хотіли їх бачити в своїх рядах живими, неушкодженими, спілкуватися з ними, там, обсуждати військові якісь будні, але, на жаль, так не виходить на війні. За 35 років народилось ціле покоління українців, які не знали іншої держави, як незалежні. І вже в цих людей народились дітки, це вже друге покоління. Я би не хотів, щоб оце друге покоління приймало участь в цій війні. Її треба завершити якомога швидше, щоб ми перестали втрачати наших побратимів. А їм шана і повага. Слава Україні!
0: Освятив стіну пам'яті настоятель місцевої церкви отець Ярослав. А потім, дивлячись на світлини полеглих героїв, він говорив про те, як швидко може змінитись людське життя. І про тих, хто ще вчора був просто школярем, а сьогодні став прикладом мужності для інших.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Сьогодні ми, можливо, навіть стаємо сильнішими з кожним днем, з кожною хвилиною, дивлячись на тих, хто захищає державу нашу, Україну, попри брак людей, попри брак війська, Україна стоїть. Завдяки силі духу українського козацького народу. Тяжко, я взагалі дивлюся на батька, який говорить ці сильні слова, якої мужності треба взагалі, коли поклав своє життя син, сказати тут ще й слово. Мужність їхня, дорогі мої, для нас є зразком. Як уже було сказано, вони бігали по цьому коридорі, можливо, неодноразово їх учителі зупиняли. Ми всі такі були, ми всі бігли, нам кудись треба було бігти. Ніхто не хотів бути героєм, але зробили те, що мусили. Як було сказано, взяли свій рюкзак, взяли свої речі, поцілували родину і пішли захищати неньку Україну від нашестя ворога. Нехай Господь упокоїть, прийме у Царстві Божому тих, хто своє життя поклав, захищаючи державу нашу Україну.
0: На кожній світлині розміщений QR-код. За ним можна перейти та дізнатись більше про життя і бойовий шлях полеглих героїв. Реалізувати ініціативу вдалося завдяки благодійному аукціону під час заходу «Гордість ліцею 2025-2026», де зібрали понад 56 тисяч гривень. З 1 вересня тут знову лунатиме шкільний дзвоник, на перервах дитячий сміх, а поруч залишатиметься пам'ять про тих, хто віддав життя за вільну Україну. Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслава Фан.

0: Більше 100 учасників, 17 колективів, 60 хвилин та одне велике досягнення. У День незалежності нашої держави в Буславі встановили новий національний рекорд, створили найбільшу площу сплетених вручну маскувальних сіток за обмежений час. Його зафіксував представник Національного реєстру рекордів України. Як проходив благодійний захід, хто долучився до участі у ньому, скільки квадратних метрів, зрештою, сплели волонтери-рукодільники та яка подальша доля сіток, бачила та знає наша Ксенія Федусенко.
1: Понеділок, 24 серпня, коли Україна відзначала свою 35-ту річницю незалежності, укриття Богуславського академічного ліцею номер 1 вирувало життям. Майже 150 небайдужих мешканців громади зібралися там, аби встановити та зафіксувати новий національний рекорд. І тут, перш за все, йшлося про найважливіше у нинішній час – підтримку Збройних сил України. Адже завдання учасників полягало у створенні маскувальних сіток для наших оборонців, пояснює начальниця відділу культури, молоді і спорту Богуславської міськради Тетяна Куценко.
2: Ми, Богуславщина, хочемо сьогодні встановити рекорд, національний рекорд по створенню, виплетенню вручну найбільшої площі маскувальних сіток за одну годину. Були подібні рекорди, були найбільша площа сітки, найбільша, потім у них було там ще якісь найдовша маскувальна сітка. А ми з вами йдемо найбільша площа маскувальних сіток за одну годину. Вічко наших сіток 10 на 10. Для того, щоб це вимога експертної ради, щоб не було великих пустот, ми вічкою, а стрічечка ширина наша 4,5 сантиметри. Тому ми проходимо двічі. Знову ж таки, так як більшість із вас мають певні свої методики, для військових, ми з ними сьогодні це вже обговорювали, не є важливим, яка методика, чи це ви зробите перехресно, чи ви зробите перехресний ряд, чи ви зробите підряд два, чи ви просто обмот зробите. Це те, наскільки ваша рука, сноровка ваша до плетіння. Тут не є важливим як. Головне, щоб були сплетені.
1: Загалом до участі у благодійному заході долучилися 17 колективів із усієї громади. Серед них представники бібліотеки, будинку культури, школи мистецтв, першого та третього ліцеїв, а також рукодільники із сіткових клубів, чаклунки, павучки і ще 8 сіл Богуславщини. Дибанців, киданівки, мисайлівки, москаленків, розкопанців, саверки, тептіївки і хохітви. В підсумку створювали маскувальні сітки для рекорду 102 пари волонтерських рук. А для того, аби досягнення офіційно зафіксувати, отримати дійсно якісні засоби захисту для військових та в підсумку доставити їх до своїх адресатів, доєднатися до дійства запросили відповідних фахівців, продовжує пані Куценко.
2: Хочу представити, що сьогодні наш представником від Національного реєстру рекордів України є лісовий Олег Олександрович. Саме він буде казати старт і стоп. Також за запрошенням Національного реєстру рекордів України є два військові консультанти. Це Турко Віктор Григорович, майор, і Харченко Володимир Петрович, головний сержант 14-го окремого батальйону розмінування. Всі наші сітки, якщо ваша команда не має чіткого адресата передати своїм землякам цю сітку, коли ми будемо обмірювати, ви нам скажете, ми в протокол це внесемо. Всі інші сітки також доєднаються до нас. Наш місцевий відомий волонтер Анатолій Чердодіт, який найкраще має логістику із військовими частинами, ті, які на передовій. І всі, які, скажемо, у нас безадресні сітки, передадуться у вашій присутності Анатолію Череднодіду, щоб він їх доставив до військових частин.
1: За словами представника Національного реєстру рекордів України Олега Лісового, таке досягнення мешканців Богуславщини неабияк важливе не лише для громади, але і для країни в цілому.
3: І в цей день в старовинному місті Буславі чергове встановлюється національний рекорд. чим він хороший і чим він повинен, як кажуть, на всю Україну зараз бути славетний. По-перше, самі назви його, що це рекорд, який, по-перше, наслідки цього рекорду будуть для наших Збройних сил України, тому що ми допомагаємо як і громада, як і це суспільство допомагає. Ми всі разом прагнемо до перемоги. Крім того, безпосередньо 102 учасника сьогодні прийняли участь на 17 локаціях. Відбувається плетіння вручну захисних сіток для Збройних сил України. Тому в загальному це якраз ця комбінація слів і говорить про його особливість саме в такий спосіб. Причому ми встановимо по площі його. По площі, тому що це досить таки клопітка праця. Я знаю, що богословчани на сьогоднішній день вже мають великий досвід в цьому, що багато волонтерів в подальшому передають ці сітки через волонтерів, напряму хто передає до Збройних сил України. Тому наша держава повинна по-своєму теж пишатися, що ми вирощуємо і таких хорошу допомогу для Збройних сил безпосередньо в тилу.
1: А тим часом в укритті Богуславського ліцею волонтери вирішили не просто працювати, а створити справжню патріотичну атмосферу. І тут, звісно ж, не обійшлося без української пісні.
4: Наша слава Україна, а ми тут червонуками.
1: Не оминули увагою благодійний захід і представники Богуславської міськради. Учасників вітали заступник міського голови Руслан Сумін та, власне, і сам очільник громади Віталій Хоменко. Саме така злагоджена робота тилу на підтримку нашого фронту може зберегти не лише техніку чи спорядження оборонців, але подеколи і їхнє життя, зазначив пан Хоменко.
5: Ми вже п'ятий рік воюємо із нашим ворогом. І наші військові роблять все можливе, щоб наші діти спокійно пішли в перший клас, щоб наші українці спокійно ходили на роботу, щоб наші люди спокійно спали. І вони роблять все можливе, неможливе для того, щоб це все було. І сьогодні ми громадою зробили, я думаю, добру справу для того, щоб допомогти нашим військовим зберегти їхній реманент, зберегти їхню військову техніку і, в першу чергу, зберегтись самим. Тому я не буду говорити, тому що я ще до кінця не знаю, який ми зробили сьогодні рекорд, але я знаю точно, що ми його зробили. І я дякую вам всім за те, що ви долучили, що ви зробили добру справу.
1: В підсумку, загальна площа 17 сплетених за годину маскувальних сіток склала майже 308 квадратних метрів, підсумував представник Національного реєстру рекордів України Олег Лісовий. І це безумовний рекорд.
6: Шановна Богуславська громада, сьогодні маємо новий рекорд. Найбільша площа маскувальних сіток, сплетених вручну за одну годину. Рекорд наш сьогоднішній по всіх локаціях складає 307,71 метра квадратних. Ще вас і вітаємо.
1: Тепер же відповідний диплом із фіксацією національного рекорду України зберігатиметься у Музеї історії Богуславщини. А усі 17 сплетених волонтерами маскувальних сіток уже незабаром відправляться до наших захисників, які їх потребують. Слава Україні та українським героям! Ксенія Федусенко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
0: Інтерактивну виставу «Форум театру «Мій дім» презентують у Богуславі. Постановка порушує важливу тему підтриманого проживання для людей з інтелектуальною інвалідністю. Головна особливість формату – глядачі не просто спостерігаються подіями, а й самі виходять на сцену після кульмінації, щоб запропонувати власні рішення складних ситуацій, у яких опинилися герої. Події відбудуться у п'ятницю о 16:00 за адресою вулиця Петра Дорошенка, 3. На гостей чекають перегляд вистави «Форум обговорення», смаколики, напої та тепле спілкування. Вхід за вільний донат, але через обмежену кількість місць обов'язкова попередня реєстрація. Посилання знайдете на офіційних сторінках Богуслав.FM у соцмережах.
7: Погода на Богуслав.FM.
0: Плюс 18 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 13 градусів. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду та місцями дощ. А от температура повітря в день у межах 19-23 градусів з посничкою плюс. На сьогодні у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Наступний випуск новин слухайте вже завтра о 9 ранку від моєї колеги Ангеліни Якименко. А від себе я хочу всім нам побажати мирної ночі.
7: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Яке ж наше військо потужне, незламне та мужне. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь

Буслав FM. Своє, рідне, найближче.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.